0: awopadera níbẹ̀ o. A ti múra asán gbàjá.
1: A múra asán gbàjá.
0: Ní tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ la ó tò léra débẹ̀ o.